Porodica našeg utemeljitelja naše zajednice Rahmetli Edhema Ede Ljubljanca obavještava sve da će se njegova dženaza obaviti u subotu 10. oktobra, dakle preko sutra sa početkom u 10 sati ujutro na adresi White Lady Funerals 290 Greenhill Road Glenside, nakon čega će se ukop obaviti na gradskom groblju u Cheltenhamu. Dakle, u 10 sati ujutro na adresi White Lady Funerals 290 Greenhill Road Glenside, nakon toga ukop na gradskom groblju u Cheltenhamu u ovu subotu, dakle 10. oktobra.